Utvarsbygget Wamorkun, og i det måned, det vår 31. august, og klokken halvkun tjei, og i morgen begynner vetsersgrøyen tjåkun, og her teker vi tesaløttene, nå i midtelen halvkun tjei og tjei oppator, og færre som vi kjørte, og har en sommerstetjen. Jeg begynner Wamorkun at kunne sende om dagen, om hendinger vi knyttet seg etter noen, og vi færre tidsja at vekkere noen, og omkring morgensøvnene tror jeg vi vet øsene ui. Og Rubere Sjølvante, Øsne 4, Tøvnløsjonen. Dæveren han den 243. i Arenon, og han kattlast Bersta. Søvner om henne, der vi med skar. Øyne sier at han rundt av øker og halvdje kvinnerne Bersta, som levde sånt i 600-tallet, og som omvendte mannsøn, kongen Edel Bersta i Kent og Jonglande. Æra stjerne stendur at hun lett seg skilja fra mannesøn, og i høyleie franska gumbersta av Senons. Og grunnleie så gjerne et kloster og i franska områden Remi. Navnet det Tokst og det mestjør hin Bjersta. Og solen hun røys i morgen klokkan 12 minutter over 6 og hun setter etter i kveld klokkan 20 minutter over halkon, nuttjo og vekkere. Det venter vi etter til om øyne lytte løtt om. Det første av tøvnløsjonen nå etter halvkun tjei, det vi Katie Melua. Sanjen, han og Leonard Cohen, og han gav han ut i 2008, og Katie Melua gav han så utdatter av nødtjon i 2008. In My Secret Life.

In My Secret Life er der været Katie Melua i sangur, som nævnt, og en sangur tja. Ja, og så var det nu han kaldte just her, kunne vi vente attor til om øyne løtum. Leonard Cohen, sjålande. Så færre vidt at hitja et vekkrunn tja okkon, og om det her vi har sagt av Weberstovene, er at det her vi har friske vinter oppe i Struk av Østre og landerinje 8-13 meter om sekundet, og i støvun kvasser vinter 15 meter om sekundet, det her vi samtrygge og samregn, og som har stedet negv og groft regn. Ut av kvalitet vi til torrere, han minka vinter nye i frukslåt til friske vind, og i midtelen norran og utnering, og til å være i midtelen 5 og 20 meter om sekundet. Og i støvun så melder han av Imson 18 og tar vi minne enn 5 meter om sekundet. Med fyrre parsen i morgen så vekser vinteren attor ur frusken vind i oppe i Struk av Norre, tar vi i midtelen 8 og 13 meter om sekundet, og i støvun vil vinteren kvassor 15 meter om sekundet. Og tar vi skutja og regn etla elavevor hiten alt samtøkere fyrre litsja i midtelen 6 og 12 sti. Og klokkan fyrir over 8 minutter i vår halvgån tjej, nu fyrir Bjarke Hansen, et Sintja, og til hese sangrunn, og vi kattelas Nutjar Løyer.

Ja, det var som sagt bakgrunnen Sticks with Heart og det Outdoor Our Wonderful Lives, altså fra 2021, og klokken tryggårsdere til tjej. Og måten av resa, Vigna, har vi til Stottlager valgt å spille et le ur Eknon, platosavne, hesa løtna, og i midtelen holken tjej og tjej. Og jeg har i morgen tids øyne platovi som jeg fikk i jólagave som 12 år gammel. Det var alltid stolt av å få plater til gaves, og det fikk man også jaunan. Men jeg må si at henta var helt ur ørbesyn til jeg platt i at få. For det første var hun føresk, og det var ikke så vanlig at føreskar LP-plater kom ut i Alfjersen til at det kom og nekrar, må jeg så. Men så var det Sjankran, hun var ikke en nekrande jeg lortet etter, eller kjente det større til. Men da fikk jeg så møveløygan kan man si at hun, ja, platan var hun første i røyene jazz og i førjom. Og man spilte nok da, han var akkurat utkommen, men flere kjentes til vi og av løven om det som kallet Fyri Hunta Sjuk og Blås, det til å være om det togene og allmenne føreska hitlistene her i utvarspen, og det var Johanne kallet 15 til best om, og sanger og Elin Heinesen sang. Åtta lø er og hæsere platene, og et annet i øsene ble nek spalt til å være det som øyder Karamba. Det meste er annars instrumentalt, og jeg halte at vi tverre at hekka skjer ring 3 og 7 og 8. Dette er en utsetting av de velkjente svenska Vem kan segla for utan vind?

Nice Little Penguins, sangren som Øyder Sjørbarban Lane. Klokkan 5 minutter og i tjei, og vi færre tidsja i skronna tja okkon fyrra parsten. Vi tar på tog under nu klokkan tjei, og så gjerne kjemur morgon lesteren som Torben Johannesen skriver, og Kristianna Winter Paulsen leser hesa vigna. Klokkan halkon, og etter han, så det jo battene utvarspe som bryr attor og i morgon. Og etter tog inn i halkon 8, ta øsne morgonsendingen attor under høyden og gav morgon fyrjar. Etter tog inn i klokkan 8, før vi da senda tidskriva og vid spela, og trønder vattna mer klare vi fotballspratet klokkan 8, så gjerne vi det. Med minnest til en sending ur saunen hon. Hon kommer klokkan 11 og klokkan 20 minutter i halkon 8. Ja, ta heva vid tog inn der. Og nu vera ta glimmer vid færa at høyra, eller glimmer, og hesen sangren som høyder rosan, gleder med.

Heilat ljó oss legg at tungo. Himna fægir lær teg ungo. Ratt at takka teg. Sintjande tum prus vi meie, soande tutt år vi gleie, her og voja kvær. Amen. Hesa vikna tega vi til omhugsunar år bors ur evangelium til sunnudegin i jar, som var 13. Sunnudegver ui Trinitatis. Åraskiftet som støs av at se på det sinene på Jesus om beste plassene i gudsrykjennom. Matteus 20:20. Ta kom fram til Jesus moren at se på det og sånne noen ved sånne sønne, og hun fett la knæ for i hånden og be han omnæka. Jakob og Johannes, siner til utrådermannen Zebedeus, var mittlontar fyrst og lærersveinene som Jesus kattleie av strontene ved Genesaretvattnet. Her tar ståo og bøtt og gøtten sammen ved fjeritarra. Og tar lort og straks papan og baten ved etter og fylte Jesus. Så la sier Matteus fra fremst i evangeliesøgnen. Nå har jeg vitt atter om der, og hesa fer heva der mammen av visse. Gita at de hava veri rattli undjur Jakob og Johannes ta at de fóru frá öllum til að fylgja Jesusi. Så undjur að mamman hefur gjort av að fylgja dem. Kansk hon svo eisni vorin ein af fylgjusneitin Jesusi. Ta við síðan lærusveinar ljóar som að fylgjusneita hans er að bæra vor menn, men vi tar oftani að það voru mengar kvinnur í mittlun. Zebedeus og kona kan hava veri ein av dæmon. Og nu hun komin vi sinun hon a spyrja Jesus om neka. At hon hefur stóra viring fyrir Jesus i kyllet til hon legger seg knæ og er hon spyr. Hvert hon spyr om skulle vi venta attur til komand og deaner. Og i morgon skulle vi hula i om hetta a spyrja. Toi menneske spyrja alltid etter omkron. Til så lest vi til å ha vunnet okker av vysendali og innlitt, tar vi spurt om kvæt og kvotså og kanna og male. Til så lest mennesker har funnet sånne etiske og atsjoner og li nyerstøver, tar vi spurt om kvær og kvøy og grunnt av evolusens gater. Men øtlån finner vi et nevann greie også, og tar helst ikke av løsens gater. Ikke tog, akkurat har vi til til åkken finner ikke greie også, og såleis jo allir tær markfald og atsjonar er menneskjans uikomner, og menneskjans mongo helgjeskrifter vornar skrivaier. Men vi kristne tryggva korsene, at du så mata kristentryggven og nutja testamentet ørvuse enn allir ærer atsjonar og helgjeskrifter. Tog vi tryggva at Jesus Kristus, god sjolvor komin i heimen, så menneske ikke langer høyte å aneir å spyrja hver og hver. Toi nå kunne menneske bæra tryggva at god vær som Jesus Kristus vær, og at han gjør til alt av kærleika søgnet til Tannheim og til menneske som han hei skapa. Og i så måte til rette mannen Zebedeus har kunnet er kommet å spyrja. Hvert han sværer skulle vente atter til og komme til Morkolestron. Og om hon færta svær, hon hei vanta og vona, så framveis en gode spurning. Men i grunden nøytes okkon ikkje å få svær og på alle ta spurningar vi kunne hava ho a spyrja, og kvoså ikkje kvad vi var ikkje gode og tog avia. Tog vi hava trunna av Kristus, og at han okkon ratta mynden av gode. Og i tarre trygg kunne vi kvila trygg, eisne om så løy vi alt fullt av åsværa rundt spurningon. Amen. Fægi var, tu som ærste himnenon, heilat veri navnet tøyt, komur ikkje tøyt, veri vilje tøyn som himne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglia brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri gjev og taimon og imoti okkon synda. Lai okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og heirin om alder og æver. Amen.

0: høgn og sangren Andre år. Men år vil jeg vi fein heva nu.
1: Ja, jeg vil si at det et perfekt høyte til en bøk som tøgn.
0: Altså, nå vet jeg ikke hva det sangren og hva det bøskren. Same, same.
1: Akkurat. Andre år vi tøgn. Det er samme. Ja, men år skulle vi heva til nå da, nå snurrer det seg om vekker vi heva Andreas Klein Gregorsen. Vi har kommet. God morgen, Andreas.
2: God morgen, i veien.
1: Ja, her i Øtlenføren, den begynner på vikna, hun vat, det regner ytla i løtene her utenfor tjokken i Studio 4, men og det gitt jeg kanskje å stagere kring alt landet, eller hva?
2: Ja, altså det har vi veldig bant nå, så er det nok så samtidig å regne om, ja, nesten alle følger, og det er som du sier, altså det har vi den idé, så er det nemlig det en vat og døver, stort og greit. Det ligger en prikk av leie i Rokken, vi rettelig har fyrt av regnene, og i Atlantia. Det stemmer fra en latruste som ligger sånn for Jokken, og så, som spekler hever kosten imot følgen. Og ja, til vi så visst er at Atlantia følger litt av mellom Estan og Landring. Det var en 8-13 meter hans konte, og så minker han vinden, så ut av kvølt, ut av vi at dette latruste fører fram vi. Og først tar vi så torrere, men som sagt, ja, der nede der er en vat der vi fyttar regnene.
1: Og om vi så tenker hessa vikna som nu kommer, hvordan er det så vi regnene?
2: Jo, det er det sin slags, det er det sin slags kvarierna bjør på. Tenker vi vekker i morgen, så vil vi høyat, i støvn, et hantlig og fitt låd for hessa årsens støy, når han fyrer opp igjen 15 meter en skund i mye alt. Og så det heller ikke helt torsdag morgen, da hun er friere enn i det. Det er skuttet, og alle vever, og når han fyrer kanskje omkring løter vi rekne. Men Mikdavren, han ser nega friere ut. Da kommer fyrere litt med til en tvei latrust, med en sånn salespunkt som man kaller det. Og da minker han som vinden, først så nyr igjen 5-20 meter skonte, tar fremvis høyatt. Men så som fraløyer, så blir det enda altså, bare av ymse natten. Så mikdæren ser altså god ut. I vil høre torst og gode løter, og ja, ganske solen er snill å kje frem ta. Høstdæren, han ser ikke lukket god ut. Ta for 18 litja mellom landsning og Estan, 5-20 meter skonte. Og ta for et nytt brygge der vi rekner hava kåsen i modeførgjøen. Men så det ser ut løtene, så kanskje at jeg bruker det ikke rækker for en av fyrt settene helt av det noen. Så omkring gode løter kunne jeg være høstdagen, som det ser ut nå. Kanskje selger jeg fyrre parsten, nok sier. Og enda hvis vi flytter det noen, så hever han i løtene av Sintersøys. Av dem som vekker jeg bjør på. I vil høre seg skuttet ut. Og så stundt om vi rekner til alle vekker, og så kanskje jeg snill. Og grunn solglotta, og så ja, som jeg sier, 18 er nesten håpløs å spå om Frutjadein. Men alt dette er til jeg tror at det er et løyte latrus som ser ut til å være litt nok så tatt vi følger ta Frutjadein, og tar vi ofte tro på å spå om vekkert nekvadier frem. Men ja, altså løtene ser Frutjadein ut til at være asintervater, og så kanskje asintra vinter. Så ja, jeg halde alltid alt kan vi vidt vever, så som til det bygget av sentens til vi, så løsens tenda vi kan kanskje mer enn er hestvik enn enn er sommervike, og til er helt ikke løst til vikene, som helt med til en tjej og ja, enn det tog et eller sti. Men så er jeg en god løter, kanskje selger mye deg inn og ja, fyrer på snøsten også.
1: Så omkring gode løter, mikdegn og ganske høstdegn, så det så jeg seg at omkring ganske hukser seg å få at det sørst og høveste omgående, så det ganske tar det igjen som er flest til det.
2: Det må det så være,
1: ja. Ja, fra Andreas, vi takker for det, vi har forsøkt noe i det, og vi tar det fra Tikkona, vi har stående etter i morgen. Vi får innskje Tikkona innan, enn gode vi kom.
2: Jo, takk som leis.
1: Og at det sier altså Andreas Klein Gregorsen av Vevorstov og Førja. Ja, Elin, vi nå at spille et lene i klokken 30 minutter i 8. Og etter klokken 8 så færer vi med landet å ta seg om etter her vi løn. Hvor ta seg vi ikke om lønner, oppe og borte vi til. Og så færer vi til å ta seg om her ser her veste tøyene som vi tar oss etter tøyntene.

0: Klockan är 8.
1: Strøyet mellom USA og Iran hørtest av olvara i kjørskvalde ta USA leip av rakettskottpattler av luttlo iransk høytene Larak og i Hormuzsundet. Tøyenda stovan AFP vøyt fra en tøyenda følge fra en talsfølge utenfor amerikanske herrena sida er at avlopp i hente etter at iranske herdalder var satt der fyrrøygase er skjøttet miner ut i sundet ved raketten. Iran hever svære amerikanske avloppnån via leipa at tver amerikanske herstyr i Jordan via ballistiske raketten. Tølja i morgen hever Iran østene fremt avlopp av samøynte arabiske emiratene ved dronen, og hese avloppene mye av etter herstøven via amerikanske tyrlån. Og samme Reuters hever iranske her i den østens skåte i øynene amerikanske dronen av slænen MQ-99 iver Hormuzsundet. Kräve om granskåra vattan från Bjärsingafällivån som söker om Stovål är lika samt bröjting i kundkärna om Stovål till Bjärsingafällivån. Kräve var 8000 kronor till er nu 500000 kronor. Kundkärna säger nu att bära visken Bjärsingafällivån kunde söka om Stovål. Vi omsökte om Stovål skulle vara elfondar frågröjning och granskåra av rockskaper för underfärgna år och dagförter och fullfotgärar manningarister och tillfångslister. Och i fotgärlån är det 4 miljoner till Stovål till Bjärsingafällivån. Och raksar utslutet tar backa från samtärsen och i öron årsfjörningen var 273 miljoner kronor. Det var 35 miljoner kronor i samma årsfjörning i fjör. Tökan i följön var 62,294 tons och 3,145 tons i Skottland. Och i samma tygarskoj i fjör var tökan avvikad vid 16,020 tons och 6,430 tons. Laxapriserna fann näck mera än vanta i årsfjörningslån och uppbörjade görs östen näck större än vanta. Korsene vaks raksar utslutet til bakkafrost til Negv, særlig at tog Negv virksomme vær i Følgjøn, sier det en Jakobsens gjøre. Og i Følgjøn vær mjølvekten av tekna fisken om 5,5 kilo, og til godt, sier det en Jakobsen. Og i Skottland vær fortsatt utslutet ikke noe godt. Mjølvekten vær i leie, men å lytte var tidlig. Til jeg gjør det, er kostnaden var større. Omleggingen i Skottland er heldig frem. Fiskeren i sjøvnen vil nå stivvist skifte ut vi stør gav smalt fra eknere framlørslån, sier Rey Jakobsen. Og Mauer er av politistøyen i Havn. Han var tidsen sånn til Gjørskvalde etter at han var veldig meldt over fri herskap. Han skal ha slid en annan mann i høtte, og hette han hentet i Havn. Tekne Mauren var og drusken til at han kom til avhøres til Gjørskvalde. Han var tog avhøres i det han sier politiet. Mauren som var slien var av skeaslovene til Kanningar. Åtta folk er nå stafest deg, og Atjan er ikke trolig at du kommer etter vannlokna Norrannfyrre Kupros i Mierhavn og Utjar, ta ferdermannaskipet Filiet, Koppai og Sack. Tilsammans 320 folk var ombord, 298 ferdermannaskipet omframt manningarna som talte i åtta. Skipar og manning blir bjarga, men er så igjen atterhilden av myndeløknen i Norge Kypros. Hette hever fortsettelsesråherren i Norge Kypros, Onal Ystel, opplyst samt breska kringvarpen om BBC. Vannlokkan hentet tølja 17.1. lokala tøy, ta skipe og en katamaranur vær av ved ur Kurenja i Norge Kypros til Tashuko i Torskalandet. Stått etter frafer kom Sjekvor i skipe, som så igjen koppa i. Ta fleit enn av løtto vi bæra kjølen oppe, Arenta Sack. Norge Kypros er turkisk kypriotiske parsten av Kypros, som har vært bytt i tvei siden 1944, da turkiske herdalder gjør det innras etter å griks ståle kveit. Norge Kypros lyste seg selvstøvd i 1934 som turkiske løyvelde Norge Kypros, men det har vært bare virkjent som selvstøvd kjøv av Torskalandet. Og vi har vært nær til å være frysk og vinter opp i en struk av Estre og Landerinje, 8-13 meter om sekundet, og i støv om kvasse vinter, 15 meter om sekundet. Samtidig og regn, og i støv om negv og grovt regn. Ut av kvalitet blir det torrere, og har minket vinteren nyr i frukslå til fryskan vind, mittel norrann utnering, 5-20 meter om sekundet, og i støv om minket nyr i låt av en sånn 18, minne enn 5 meter om sekundet. Fyrra parten i morgen blir atter veksande vinter, opp til friskan vind og bestruk av morgen, 8-13 meter en sekunde, og i støv og kvasse vinter, 13 meter en sekunde, skutja og regn, etter alle vever, hiten alt samtøkere vil skje til 12 stig.

0: klokka han 11.
1: Strøyet mellom USA og Iran heldest av olvara i kjørskvalde, ta USA leip av rakettskottbattler av Lutlo iranskvaltene Larak og Hormosundene. Tøyende stod han AFP vøyt fra en talsfølse for amerikanske herrene sida at avlopp i hente etter at iranske herrtalter var satt der fire røyka seg av kjøyde miner ut i sundet ved raketten. Tølja i morgen børos øyne tøyende om at eldre var kommet ui et oljetankarskip etter at det hei cirka tver miner ui Hormosundet. Iran hever svære amerikanske avlåpnen ved leipa av tver amerikanske herstøyre i Jordan ved ballistiske raketten. Tølja i morgen hever Iran øyne framt avlåp av sammen med arabiske emiratene ved dronen. Avlåpnen mye av etter herstøyvån ved amerikanske tyrlån. Sambart Reuters hever iranske herren øyne skåte øyne amerikanske droner av slanen MQ-99 iver Hormosundet. Amerikanske avloppet av øyne Larak verer annars lakna som det første store avloppet som USA fremmer av Iran siden 13. juli. Hette skriver Tøynda Stolene Reuters og AFP. Amerika løper ikke bare av raketten og dronen, men øyne vi åren. Donald Trump fortsetter hever så stat av sosiala milen om Truth Social som han selv øyer, skriver at olje og sin kark i Hormosundet noen for å være sprongt i atomer. Høysestyret hever finnet dator fra Helblau Røynton fra Nøyføyngon som føtter i følgen fra 2019 og hesser her datene i finkene fra Statens Serum Institutt. Hette kjørst etter avhøytan fra Føresk og Myndeløgon. Og hette her så nevnt PKU-datene. Og i 2024 kom i le at sjølva blårøyntene skulle sendes atter til følge etter at kanningene i Danmark er littene, og nå fylte jeg kanningene utslutene så vi. Atler nøyføringer får tilpå om å være kanneier 4-25 vifødte sjuker. Og en blårøynt vil tidsen når halen av batten noen stått etter føying. Blåer vil korset og et PKU-korset, som vil kjent til Statens Serum Institutt, som gjør kanningene. Blårøyntene og datene tøker til disse kanninger opp til 12 måneder. Så gjør vi tilfellig sendt helsestøyene. Avrit av kunningarutslutten vera til framvis tøk til Statens Serum Institutt. Så i 1906 hava alle nøyføringar i fyrjum finnst tilbå om kanningsna. Til datene som nu latnar høstestøyren til å bæra kjapøtten som født i fyrjum og i 2019 eller 17. Datene som eldre enn fra 2019 hever Statens Serum Institutt. Uslensk og kveldabattaner har nå skått øynens for sneppafiskar i sommer. Det ikke nekv, til ytla hever vikra enn kveldabattene. Med den andre mjørste hever teirene kveldakjøttingene. Kvotan 120 sneppafiskar og til 28% færre enn i fjør. Fyrste sneppafiskaren i år var skåten 23. juni. Anke oppskått om lov som setter forpå for snildbrillen vil gjørs nå. Men landstøyre fyller ikke vi hvordan tøkkenet mennes, hvordan akkurat Grønland handfærer spørningen, og hvordan vi tykker personlige fralser til de ønsker. Det om verandre lovgaver og i nå gav av mån velger retten til privatliv. Det sier Bøyne Johannesen Løkmauer og sværen til Bjørs Lind, løkningskvinnen. Løkmauer sier at snillbriller og andre tål som kunne tekke mynter, jo og filmer, jo ikke lovlig i sjølven seg her. Bjørs Lind sier at søgneste tøyene nekt dømme om at folk, særlig kvinner, tidsen opp ved snillbrillen uten å vite av tøy. Opptøkene så gjennom døyt av sosial og milen, sier hun. Raksra utslittet tja bakka fra samtalsen og i øren årsfjørende var 273 millioner kroner. Det var 25 millioner i samme årsfjørende i fjør. Tøkene i fergen var 26.240 tons og 3.145 tons i Skottlandet. Og i samme tider skal i fjør være tøkene avvika ved 16.020 tons og 6.430 tons. Laksaprisen fattet nekk mer enn vanta og jordsfjørensene, og utbøyet gjørst øyne nekk større enn vanta. Korsene vaks rakser utslutte til bakkafrosten nekk, særlig at tog nekk virksomme vær og i fergen, sier det i Jakobsen-stjøret. Og i følgen vær mye av vekten av tikkene fisken om 5,5 kilo, og det godt, sier Rein Jakobsen. Og i Skottland var fortsatt ørstet ikke noe godt, vi av vekten vær i leie, men og lyd var tidlig. Det gjør det at kostnaden var større. Omleggingen i Skottland heldte fram. Fiskeren i sjøen vil nå stiv og skifter ut ved stør, gav smalt fra egnet fremløslo, sier Rein Jakobsen stjøle. Vi er vannet. Det er friske vinter opp i en slug av Estri og Landringe, 8-13 meter om sekundet, og i støv og kvasse vinter, 15 meter om sekundet. Det er samtidig og regn, og i støv og negg og kraft regn. Ut av kvalitet blir det torrere, og har minket vinter nye i frukslåt til friske vind, mellom Norrland og Ytnering, 5-20 meter om sekundet. Og i støv og minket det nye i låt av Ymsen 18, mindre enn 5 meter om sekundet. Fyrre personer morgen vil at det veksende vinter opp til frysken vind opp i en strøk av Norge, 8-13 meter om sekundet. I støv og kvasse vinter, 15 meter om sekundet. Skutja og regn etter alle vever. Hiten alt samtøkere vil skje til 12 stik.

og klokkan halvann kjent av nått i vår nødtjønn, og etter sendt inn tid skriva og vidt spela tryggast her, vi lortstæra innstjønn, og heva tid å høre en sang tjå, og kun hjemme skrive, så endelig igjen nummer i som alt i 2240-00, 2240-00, og akkurat ikke langt å komme, så vidt få ha sett gang da. Og ut i aller første vi tror vi hesa verstender morgen TSVS. Kun og tid spela Wick Wham Bam. Og til er å vidbæge Norran fjørs og i takka fire. Og ikke gåan det stender nyast hjemmen som løyes takk fire. Inskje Wick Wham Bam. I råknet hjemme vera ugavan tja svit. Eller leie tja svit fra 1902 i halv fjørs. Og til færa vid at brevi.

Ja, som sagt, svit under januandra og 2.5 og heta leie. Kjata man som kallas for Wick Vam Bam. Og så verda først, gaua morgon, gaua verstur, kanst du spela sa-sa-sa-sa vid Dreams for konemøyne, nu er vi fri. Det er gikk lett anna stendur, og det er færa vid at gjerra The Dreams og sa-sa-sa-sa.

Bald Grin The Dreams, sangren Sasa Sasa og et le tja Georg Estan. Og her fra 1908 og Forsom Dreams bald og innøkker og her 17. Gåa morgon versteren nu, nei kan I høyre Elvis, vi kan takke Rain nu til Eson Nekver Regn, stendte vi gjennom smule. Takk for gåa sending, skriver vi kommant I øsene. Ja, men vi tverre at spela der Elvis og kan takke Rain.

Sangbrøver hava sunnkje hanke av løyven og inn i halt. Gjøva morgon stendet så kan I høyra tusen farver kjør Rasmus Sebak. I verre konsert av sommerfestivalen I år, og det var en så super oppleving, og jeg vil lorsta ser han nekve etter honom så gjerne skriver resen etla hendan. Og jo, vi færre spiller der Rasmus Sebak, og heter leie som øyter tusen farver.

Maroon 5 og etter bakgrunn som hever spalt sønnast og løtna Payphone og etter leie og vite av hårstår vi. Og så gjennom til neka, holdt anna, hei og gaua morgon, verseren, hvit øya øyna, lengk om oss som hei føringar, det 22. August, okkara fyttara skal lengk om og ned til arbeids kvönt det av kampstelen. Kunde du spalt Sanchin Fokla Fjör, vi så i min kona i fyri okkara, lengk om og kei stendur. Og ja, han bryr av 18-4 her, og hette innskjøtt, jeg kommer fra Victoria og Miron.

Søgne kan jeg heve sønge om Fokla Fjør, og dette skulle spilles fire øynere lenge om oss som har i føringer der 22. august, og ikke kom fra Victoria og Miro. Og så det av fekkene som skriver så leis her versteren, nå vi ferdig i skolemorgon vi bilet, tog ut øysende regn og i så lengt av genga til bussen, så vidt fekkene få åkken en gå an trekke, men ser man, og lort etter til skriva, og vi spiller, og åkken da man så vel kjøper doa, og akkurat ikke at høyre tøyr vi sannsjen noen Dallas. Vinnerlig hølsen, fekkene.

Vi har fækkanir som fækkanir vil du høyra Sanchin Dallas, Joshubi Dua, en sanger av åttende utgavene Tjadamon som kom 1902 og fors, og en sanger om, ja, Ewing-familiena som var en kjent kjønvarsrød ta ui forsonen. Og hon kallast altså Dallas, sendan røyen, og om henne var hese sangeren. Fønt gåa morgon og sørsjøle lærninger okkara og gåma godt er li jo utlært og i det kunne vi slippe at høre Beauty and the Beat til Justin Bieber spyrir jeg teg om og til kunne dit.

Ja, vi tar lortet etter Justin Bieber, her featuring Nicki Minaj, eller da, eller han, og Beauty and the Beat, eller hessen sangeren, og så til The Beatles. Her stendet stått, gode morgen, kan du spille Now and Then, tja, The Beatles.

The Beatles, so now and then, og etter vi hatt annars sørste tja okkon hesa fer og ut og sørste stendige av morgon, kan så spela for alle kvei utgavene herra noen love tja HMO lovsantje, og det Heima Missions ungdommer. Og ja, som sagt, dette vi det seneste av hesson sønne, vi takkar tikkene jeg var skriva, og tikkene vi heva lorsta, og vi at vi under nødkjære sending av samme slag, det vi klokka 5 minutter i vår nødkjære ui morgenen.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Torben Johansen Prester som skriver morgenlesteren, og det Kristianna Winter Paulsen som leser. Alvin Elleby sitter lesteren av skjerm. Fyre lester, vi sjunger solmor nummer 4. Heilagt ljå oss, lekka tung. Og etter lester, solmor nummer 1. Herre god, tutt og ura navn og ære. Det var solmor nummer 4 og 1.

Heilat ljó os legg at tungu. Himna fægir lær tei ungu. Ratt at takka tær. Syngjandi tum prús vi meie, soandi tutt år vi gleie, her og vuja kvær. Amen. Hesa vikuna teka vi til omhugsunar år bors ur evangelium til sunnudegin i jar, som var 13. sunnudegver i Trinitatis. Åraskiftet som støs av at Sepodeasinnene bo i Jesus om besto plossene i gudsrykjennom. Matteus 20:20. Ta kom fram til Jesus moren at Sepodeasonen vi sonen sønnen, og hun fettla knæ fyr i hånden og be han omnega. Jakob og Johannes, siner til utrørmannen Zebedeus, var mittlund tar fyrst og lærersveinene som Jesus kattlet i av strontene ved Genesaretvattnet. Her tar stå og bøtt og gøtten sammen ved ferietarra. Og tar lort og straks papan og baten være etter og fylte Jesus. Så la sier Matteus fra fremst i evangeliesøgnen. Nå har vi et atter om der, og hesa fer har vært der mammen av visse. Gita at det har vært rattelig unger Jakob og Johannes ta at de får fra ötlån til å fylke Jesus. Så unger er mamman har gjort av å fylke dem. Kanskje er hun så eisende våren en av fylkesneiten Jesus. Ta vi sier han lærersveinar, ljøver som er fylkesneiter hans er bare våre menn, men vi tar det ofte ny om at det har vært mange kvinner i midtlån. Zebedeus og kona kan ha vært en av dem. Og nå er hun kommet ved sinne noen å spørre Jesus om nækka. At hun har stor avgjøring for Jesus i kjellet til hun legger seg knæ og er hun spyr. Hva hun spyr om skulle vi vente atter til kommende og dener. Og i morgen skulle vi hula i om hetta å spørre. Til mennesker spyrer alltid etter omkron. Til så lest vi til å ha vunnet okkar av vysendali og innlitt, tar vi spurt om kvæt og kvotså og kanna og male. Til så lest mennesker har funnet sånne etiske og atjoner og lige nyhjørstøver, tar vi spurt om kvær og kvøy og grunnt av evolusens gater. Men øtlån finner vi et nevann greie også, og tar helst ikke av løsens gater. Ikke tog, akkurat har vi telt i okkar finner greie også, og så les er jo atlet her markfalt og atsjoner er menneskjans uikomner, og menneskjans mongo helgeskrifter vornar skriver jeg. Men vi kristne trykva korsene, at du så måte er kristentrykven og nødja testamentet ørvåse enn atler ærer atsjoner og helgeskrifter. Tog vi trykva at Jesus er Kristus, god sjolvor kommer i heimen, så mennesker ikke langer høyt og aner å spørre hver og hver. Til nå kunne mennesker bare trykva at god vær som Jesus Kristus vær, og at han gjør til alt av kærleka søgne til Tannheim og til mennesker som han har skapet. Og i så måte er til rette mannen Zebedeus og kona er kommet å spørre. Hva han sværer skulle vente atter til og komme til morgolestron. Og om hon fær ta svær, hon hei vanta og vona, er så framveis en gode spurningur. Men i grunden er nøytis okkon ikkje å få svær og på alla ta spurningar vi kunne hava ho a spyrja, og kvoso er ikkje kvad vi var ikkje gode og tog evige. Tog vi til hava trunna av Kristus, og at han er okkon ratta mynden av gode. Og i tarre trygg kunne vi kvila trygg, eisne om så løy vi alt er fullt av åsværar om spurningon. Amen. Fægi var, tu som erste hymnenon, heilat veri navnet tøyt, komer uitje tøyt, veri vilje tøyn som a hymne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara daglia brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vi eisne fyri gjev a taimon uimoti okkon synda. Lai okkon ikkje freisningar, men frels okkon fra du itla, tøy a tøyt er uitje, valde og heirin om alder og æver. Amen.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Fleetwood Mac, Everywhere kallet sangren, og han har finnet av platene Tango in the Night fra 1924. Og tittar ut til lort etter platepanelen nå, vi sender Bøyla Sier i Studio 4 i Svarset Dødjehavn, og evne i hese sendisjen er å comeback-plater, det vil si, plater her i tøvnlista folk, at tøvnlaga folk er gjerne lukket som a comeback, som han sier om moderne enn førskolen. Og tittar ut til velkommen å komme av etter krokast til sendisjene av 22400, sendt en sms på inn her, vi har en bøye på en gøy comeback-plato, og kanskje vi har noe til å grunne om hva just denne platan er en gøy comeback-plato, du er det hodet ikke, som du hørte å begynne å være i det sin tur, flotende hva er en comeback-plato, men her er det noen parametre man ganger etter. Nå, fra Fleetwood Mac og Tango in the Night, så fer vi til tøyen, Ari Roj.
1: Ja, vi er nærre nå tøyene, i 2019 da kom utgående 4 i Nokolum, tja amerikanska progressiva metallbölsen ur Los Angeles Tool och jag menar just inte kött av er till att läge något längt det är ett lov något tror jag tror jag sekund som nekvlö är Tool till er lång
0: det passar undersöker väl
1: jag har alltid affären något lov till Tool kan fett under comeback hot agent och jag Tool är tilltäckning för jag ger oss att gå att ha vi tar inspelning Hetta var tærra fymta heldarugava. Ta fyrsta kom í 3.5 og svo aftur í 6.5 2008, 2006 og svo 13 ár seinna í 2019. Sum man kan sjá áramale ella við hamun er ta kan tala um a comeback. Og her til hava der alt og tørkin alt og høgt upp í tærra artwork, tærra alt just ella flottar og sermestar CD og LP husar. Og det kanskje en årsruk til at her var sinter antikommersieller imot til strøyminger på alle tror jeg at det var ikke før enn vi heser i ugaene, før enn åklom, at her kom jo av strøyminger på alle andre, og i 2019, og alt her bækkatalog kom eisende til så det har vært sinter anti alt det, og helt i atter rattelig og lunsje. Men det løter stadigvæk nek fyrir vi artwork nu, men nu er vi en tilkjeldun formatet, og det har vært rolig kjønnligere på en samarbeid med landet av Instagram, så jeg tar det stadigvæk rolig flott. Så man kan si at Bølgren også vekna ble relanseret over halvtid, han har vært rolig aktiver så jeg platan kom ut, det har turnera nek, og den tonleikalige dikten, hun vers, og ikke restasjon er alltid i topp, halvtid jeg hos jeg. Tær nominerar fyrir 6 Grammys og jökum tóginn og hava vunni 4 affær og tær vunni eisini í 2020 fyrir best metal performance fyrir at læga og hesa jökuna og við fer að høyra til að læga sum eitir Neuma

0: Så om vunni at 12 fjepar kring land i Irun var nøkter. Her var 11 minutter av Neuma, tja Tool, av tårer av plato fra 2019, som heter Fear in Column. In Column?
1: In Oculum.
0: In Oculum, så svar. In Oculum, og det var Ari Roach, limer platpanelen, som er i pojka av just disse her platene, som er gav comeback-plato. Og jeg vet ikke nek for føringer som damer vel den her amerikanske rockballtjen som øyde Tool ved faktisk øyne og skrønne og common hell vi har. Og så vi sitter her, plattpanelet sender Bøgnløys her i Sarsatudje, studie 4 Sarsatudje i Havn. Og vi tar oss her sms-skipan 2400 og temaet som vi har i dagsens sending er comeback-plater. Og her skriver dere at hei tid, godt tema. Og en god comeback-plata er Back from Rio fra 1951. Roger McGuinn, hans er første utgåva sånn 1976, og sånn hans er første hissplata sånn 1975. Og sånn Broken English og Marian Faithful er en god comeback-plata, beilistallig og kommersielt, etter at Marian Faithful har vært høymeløs og avhengig av heroin. Ja, takk for det. Og en skriver, annars skriver her at hei, plattpanelet, Elvis og 8-trus comeback special. Hvor du ser seg, spyr vi kommande? Jo. I halte det er ikke være større comeback enn det, og så er kanskje noen sjølven. Take it away, please, Elvis Fjepparen nummer 8. Takk for jeres bøyene, og send deg endelig inn av 2400 tid. Her er du kommet til kjære bøy på en av gode comeback-plato. Og jeg skal løse sjølven, kommer vi inn bøy på en av gode comeback-plato, og nå er det Rona Kinkur vi støren er. Jeg har ikke fiksfaksa roi vi saltanger og et eller glivrar eller noe så vart. Jeg er Rona Kinkur. Og under oppvoksen som kommer i 28-årene, så fyllte det tve orkester, sier han, av Estar Armi. Jeg skal ha for noen, det var Deep Purple og Rainbow, her den navn fremme gittarsnittlingeren Richard Blackmore var. Ja, det synes jeg alt i skogende 8 med år. Og nu comeback-plater i evne så halte jeg at platan Perfect Stranger tja, Deep Purple fra 1900, og Fyrfors et opplagt evne, tror jeg at hette var en plata som lukkar som mynda til at man tar dolt manningen upp i sånne mark 8 og 2, at det var liksom mark 2 utgavan etter Purple som kom saman at år under John Fyrfors vi ser platene og det var tar som på mynda balsen tar Richard Blackmore som spiller gitar og Richard Glover og Ian Gillian og så var det John Lord og Ian Pace som var parst av sin manningen som heter Mark 2. Og så det første platan tja balsen under 90 år, det var nummer 11 platan tja damon. Og men faktisk var det første platan i 11 år tja just hese her manningen av The Purple. Og så var det nøysen kommersiellt suksess, hun klarer seg vel og hitslisten hun bærer jo i USA og i Englande. Hvis det ganske ommelden vår så som så. Men vi har selv omdelt alt det veldig veldig ser platene her. Spalte gjerne Nick som smadronger. Ja, som smadronger. Og det var særlig, altså, ja, jeg vil si at høytsleie var også som alltid kom av til spalte ser platene her. Og jeg held i forberedt at spille til, og til Perfect Strangers.

0: kulturen ute eisne AHA-verder og nok så erkjent for akkurat Røy Orbensson sa lø, at de har ofte ikke en sånn fastan lykka struktur som nek underlø som kommer ut, eller poplø kan man säga, altså byggnaveren AB og altså versnille og alt det der, men jo, kanskje det in the real world hele tiden, men her det underløs av hånden som bygd opp mer som en sånn held, som en komposisjon, og det her leie begynner som faktisk flere underløs av hånden begynner, eisen vi gitar og sang som en sånn intro, og så forandre som inn og leie. Men ja, jeg vet ikke, jeg halte, vi slipper å høre det.
1: Kjemmer det.

0: var det Graceland, Chapa Simon, jeg har platt og vi ser med navnet, som kom ut under 26-års, som vi rakta som en comeback-platte til Paul Simon, og det var Frøy Lexiker, Limer Plattpanel, som er en pojke hessa platene, som er nok av comeback-platte. Nå vil vi sende Plattpanel i her i Sørstedutje og i Havn Studio 4, og tid der ute, tid er velkomna bjør inn vi boven på en gøyre comeback-plater, og tida 2400 sms på, og her skriver onker at Brave New World til Iron Maiden, her Adrian Smith og Bruce Dickinson kommer vi etter bøtjen. Bøtjen for å spille Little Spellstø, vi Blaze Bailey 8 til å spille Stadion Attor, og enda det er en av største metall-rock-bøtjen, og en halvt understandende gøyre-live-bøtjen. Ja, takk for det, og også skriver jeg hei. Først comeback uppskott Annika Høydal, og det var også noe som du nevnte om da vi pratet om Arnsendikene, at Annika Høydal finner jeg sånt. Og tingene som du også nevnte, super. Ja, takk for det, skriver jeg inn 2240 hvis det var et bå på Annika og comeback-plast og kvi. Og Arne, den kom til inn.
1: Ja.
0: Han er ikke etter måten du, va?
1: Nei. Til, ja, en comeback-plast. Jeg har her... Det er en utgave som heter Black Gives Way to Blue til Alice in Chains, som kom ut i 2019. Og hva heter en comeback-utgave? Alice in Chains den ikoniske grunge-bøkken fra 90-tallet. Man tar seg om der fyra store grunge-bøkken, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, og så kanskje der som var tingst, eller tingst, altså, så i stilet.
0: Ja.
1: Alice in Chains. Og H.S. Bøtgrunn hever, kan man säga, så ikonisk hans status, så hei han faktisk, eller han var faktisk aktiv i forhold til stort Aramal, som var fra 1905 til 1905. Det blev til fyra utgaver, plus en unplugged utgave som kom i 1905. Men i siden helt av 1905, noen tar forløyga som luftsførsland, tar forsangeren, Lane Staley, hun får velja ut av kaos vi rus øvna misnusle. Og trommespilleren Sean Kinney, han har sett den sagt i en av samme i 2011 at her faktisk alle var nok slengt ut i rus øvna. Det er rundt jeg rekvater nekra fyrer i 17 helt av 15 og det ble bare til tve innspalt løs som så kom ut i en bokssette i halvt år 1985. Men så tar han ut som det er prøvd i 2002, tar han antaist Lane Staley av en her overdosis, og han er lige der i tverre vikker, tar han grøp han i bunnen til oss her. Så at det har vært et litt sjokk for henne limen her.
0: Og så sier ikke litt hvor slengt ut i ham her, han kan litt i tverre vikker, og så kjenner personen.
1: Ja, han kom nok ikke nekve ut, og ja. Hina Limner tar inte sig så i öron Balkon och projekton och inaugurar och Jerry Cantrell. Man kan säga hin forsangaren och i Balkon tar våra faktiskt färre forsangare. Han rönte sig solo. Men så i 2005 så finket här hon att finna samman efter. Tar man glömt pengar men tar hört att finna skabarna hon efter. Tar spalte nøkker smarre shows, rønte seg vi i Imsko Sankaren, mener James Keenan ur Tool, var faktisk inn i mynden igjen, og det fyllde han selv og urbanterer det og reisende verger. Men tatt er så rønte han fyren som heter William Duvall, fra en bølge som heter Comes with the Fall, så sier det bare klikk, og man kan si at jeg baner så veien for SRI Ukaun i 2019, men jeg vil si at det som kanskje comeback-element i her i SRI Ukaun at jeg halte at folk var nok så skeptisk av den. Altså, ungen hei vant at jeg får klare ångsvekkene at enter skapa enn han ser mest at tvira at jeg har sannsyn mellom Cantrell og Staley nå i Duvall. Og man kan se at samleggen og i bølsen var stadigvæk intakter og dikten og i løvn var framgjord. Så man kan se, jeg halte nekt ble øyelig ivraskig av oss her utgavene. Hun fikk framgjord om alder og tar av utgivet. Så trodde jeg utgaver til samme seg ut. Vi, William Duvall som forsvangere, som finere utgaver. Så vi får høre til deg som heter All Secrets Known.

0: Hvað var það að sangra innan Circus til Britney Spears á plátu við sama nálni som Limru í plátpanelunum og Petrún vístu á som að slið að comeback til Britney Spears her hún etter hún að rumbult að tói eða nek rumbult tök stúrinsin aftur og fóttu sangra snær og gott vel og ja, við den norska sendan er við hefa nú að ganska tvo sangra til að og fráðu lagsa gær tú fyrstu
1: Ja, við lovir við kamar til svo að við þá spalt í hjóðsöðum tónlag úr Amerika og úr Ungland í dag nú færa við til en norrlænskan balk við færa til Norra her er hann hejan koma aha og har byrjað eller setti hóla yrkislaugina og miskaði sem ég haldi það var 45 skar her lau tegan mig og svo gongið það slega í slega Og innan 1953 gjør det en plate ut som heter Memorial Beach, og så følte det lukket som at, ok, dette har vært nok til jeg som tar høyde på hjertet i første omferie, så tenker jeg det en støkk. Og innan 1958 så vil jeg ta båten og spille til Nobelprishandene, og ta spille til sånn alle kjens om TV, og så har vi den ene av dem skrivet en nødjansang og østene som tar framføret, og dette har lukket som kveitjer i norsk, og tar halte at det er kanskje verste for å prøve enn for å tre. Urslutja tog til her, og i 2000 kommer en plate som heter Minor Earth Major Sky, yeah. Som blir en comeback fire tar, tar få flere hit. Og en sanger som finner hans platene, det har vært han som vi får spille nå, han kallast Summer Moved On.

0: Ja, jeg har hørt å vite, aha, vi sannsynlig noen Summer Moved On, og det at høre 2000 plater som heter Minor Earth, Major Sky. Og det var en uka som kom 2000, og et døm vi på en av gøyva comeback-plater. Nå, vi får enda, vi gjør en brettje, og først og fremst for ferdig å takke platepanelen om det, Ari Roach, takk for det du lever vi.
1: Takk selv.
0: Og Ond Persson, først og fremst for vi.
2: Takk for det. Kjørs vel, og selv takk.
0: Og du kommer rett og slett for Airfare, det råkner vi.
2: Ja.
0: Og fra Laksakar.
1: Takk for det.
0: Og vi får enda vi et spela og en sang av platene til Iron Maiden som heter New Brave World, og det noen som visste jo at det var en sterk comeback-plata, at det var en plata som gjorde, som markerer at Adrian Smith og Bruce Dickinson kom via til Bölkjen, og han blev det monster som han og i det at du. Og en sending her vi lagt ut av Høymasynet kring Vartmon, KVF-bokene for framskak platepanelen, og videre at du om en mana ved platepanelen. Og nå skal du gøre til å kjøre med sangen like klarer, Jeran. Ja, og han har ut The Wicker Man.

0: Hadda vær sendið jón platapanele, og nú leist ein Hansen leið til Rettus. Og nú byrta Matras Pedersen til Reyven, tuinda sending klokkan 3.
1: Tjekk hefur aftur stundje seg upp om Kaupavøye og i Førjon. Men hvordan Kaupastånaren fyrir i dag, og hverja avvirskan hefur Kauper av fiskastånaner? Bjarne Mikkelsen løyfrøynger av Havstånene.
2: Det har vært en gjørst Kaupatellingar fram i landet, og om sommeret og fjøret. Og vi tar oss talt i 18 og 21, og senere har vi endetidstellingarna 26, og enda maler vær for å vite om stående å være laver, eller der vi har nekket kåpe, og det er samband med at man valgte kåpe fram vi. Eller bruk, og man vil ikke bekymre over om det var nok så høyt høyt. Men vi tar oss talt i 600-800 kåpe, så jeg vil si at det er satt noe er det, så vi vet at stående er ikke høyt.
1: Tølene som Bjarne Mikkelsen løyfrøyngur og hævstående nevner, vil ha falt opp etter mannagongton for telling av kåpe. Og i 2021, da man gavst et kjøtt av kåp, vil stående mettur at være alløy 1600 kåper. Og i år er stående en mettur til at være alløy 2000 kåper. Men hvordan større avvarskan hever kåper av fiskastående?
2: Ja, vi vet hævstående vil vi gjerne grein hver vi tog at hævstående når han sammen og sammen hinner på landet noen for at vi ikke har hvordan større. Hvordan er biomasse til døms glattkåperen etter, så han etter alle 4 kilo om dagen, eller 1200 kilo om år per kåp. Men det så blandar vi hva han etter, sälja små fisk, altså under 30 centimeter som ikke kommer fiska, så nå vil jeg blanda i sånne torska fiskar, vise, sai og Toskum fram Steinbrud, Restbrug eller Flertfisk Tunke og Neppas helt eisende og under Slurvi. Så det er ja. Skåperen skal eisende av etan, så han etter nækka. Det gjør han, det ikke øyelig lagt akkurat ut. Vi vet han, det løsning å si at beinleis og avskant det vil heve og fiskastånden her.
1: Det har vært omrøyt at det atter skal være løft av kjøtt og kåp, men hva helder hævstående om det?
2: För att narkast tog till man råkar så mäter vi det vi än inte har den vita annars ska till vi vet inte när kom nörren inte för kåpen och allt sådana sättningarna.
1: Och det säger Bjarne Mikkelsen, Lufrenker av Havstovene, Herbjörk har Jögladal lägger inslänge till Rattes. ES nevnte en her reglene for Vittløgges-appene, ChatGPT, sosiale medien Reddit og teltospillet Roblox. Det sier ES nevnte noe tøyndaskrivet, skriver Reuters tøyndastoven. ChatGPT, Reddit og Roblox skulle fylke reglene i DSA-løvene til ES, som stender for Digital Services Act. Her du reglene sier med den andre at her trykker tøknerisene skulle fåre fire, at det var litt innehalt veldig brøtt ut og fåre fire at det var negative avvarskan av bøtten og ung. Avgjøren om at her reglene kommer etter at i minste leie 45 millioner folk og i ES-landene nå bruker ChatGPT, Reddit og Roblox hver måned sambart tøknerisene. Her har jeg etter sinnesbæte løyder etter oppskåten til salarholdsviruslønnene i år. Det sier sinnesbæte og i tøynda skriver. Viruslønnen vil lade en følge av tætje edla fellesskapet som har gjort et særlig godt arbeid for folk vid salarsjuke og er avværende. Førsten er sendt av sinnesbæte oppskåt 2. oktober. Viruslønnen vil lade en av alt sjåa salarholdsidenen som 20. oktober. Vevvann er friske vinter opp i Struga, Vesterinje, Estre og Landerinje, 8-13 meter om sekunde, og i støvun kvasser vinter, 15 meter om sekunde. Samtri og samregn, og i støvun nekv og groft regn. Ut av kvalitet torrere, og vinteren minkar ned i frukstlå til friskan vind, mellom norran og utnering, 5-20 meter om sekunde. Og i støvun minkar ned i låt av Vimson 18, men i en 5 meter om sekunde. Hiten skjei til 12 sti.
0: Og skrønne nå sendte John Popperstron, Jakob Magnussen Popperstor.
3: Popperstron.

sundagir. Her hørtes rett i her popversum og gløypa beina vi inn ut av Man on the Moon i det første leie til rettja. R.E.M. amerikanske R.E.M. fra utgående Automatic for the People i 1992. Sangaren skriver i teksten og ljåføreslegaren skriver i tonelagen. Det ganske den beste platan til R.E.M. Nå tås ikke om en støgløy, men som helt, altså. Man on

Om du hørte Elvis after i Hasson, er det kanskje ikke løye. R.E.M.-sangeren Michael Stipe skriver i teksten som en heier til komikeren Andy Kaufman, og i middelandet var kjent i Amerika for sønner Elvis Hermingar. Den neste er ferdig fra nå. Det er London Beat, We I've Been Thinking About You.

I've been thinking about you, London Beat, rättliga lövlott lä fra Hall Femmes. Og den neste eisen lövlott til vel yngre, 20 år yngre. Og til her bare Martin Johansen og Stanley Samuelsen, som nu er blevet 45 år, og jeg var hattig her helt til det. Og i Følgehusen i København, og i Maimana, tar bare synes jeg kæreste kvinner.

Rom og Cola, det er en utgave av enskoneisene og sånne her. Shubidua, og Nujolfjers. Jeg minns at jeg spilte igjen den her. Jeg vet ikke, det første jeg som ble unger teenager, 15-16 år, vet ikke, det første diskjokk i kapisjonen av Nujolfjers, og brukte den her sannsjon. Rom og Cola, for de tjener så vel, ikke jeg var så moderne av. Jeg brukte eisne Gotta Go Home tja Boney M fra Nujolfjers, en så hadde her tja Shubidua. Jeg vil ikke hva spille til deg nå, men helt er et annet som er plate, og det kalles Bahama Mama.

En dan her Bahama mama klar sig bara väl allt. Og jeg har hørt Boney M med det sørste storsøleplaten til Boney M med albumen. Nå til å fjerde, Oceans of Fantasy. Og til neste noe av det beste. Og i første noen halv de over. Fra True Your Force og Grey London, Spandau Ballet. Albumet kalles True, og leie kalles leisende True.

Høvesmennene i Tusam Edmund Jakobsen og Arne Karlsen. Arne Karlsen, han ikke en sånn som renner etter filmmiddelen og Facebook og sånn. Ja, han trus vel vi gjør Tone Legend, så det han som han ikke lukker kjenter som Mick Jagger. Det dømes være han som skriver fitta Tone Legend til hit kjenta enekleie Amnesty Tonar i 1991. Vi til? Og jeg aldri skal bare høre det. Hette var reisende Arne Karlsen som nå så visst som han gjett på Jakobsen og i Tusam, og tar jeg for å komme av flere lov og sier der. Men la dere høre enek. Vi til? Det er Kari Sverresson som synger.

Tusen bitar fra Halvhems, Bjørn Afzelius. Dette er popversjonen som vi sender ikke en popversjon kan spille hva som helst. Men som Heite sier, så må det være rock vi poppa gjøre. Amerikanske rockbakgrunnen Soundgarden kom vi i første halvdagversjonen i

fors, men det var i 45 at sangaren Chris Cornell ved manning var et kjent navn i fleste London. Albumen Super Unknown stakk langt i første viken opp av første plass i Billboard 200. Og her et lær herfra, et stærk lær, ja, det kjentes da til Soundgarden, Black Hole Sun.

Chris Cornell, ein av dem beste sangeren i halvfemsten om. Og han lever ikke mer. Tog syrte han selv fyrre. Og tog verre, så sier dere baden etter om framkånen Black Hole Sun fra 45. Men la dere løpe etter en tur i forskning. At man ikke vet hva man skal, skal man alltid løpe etter forskning. Her er så nok tilfeller. Skal til Tove Ditlesen døg i 1946 og 20 år siden heire i Anne Linnet henne ved albumen om Barndommens Gade. Hvors tekster høyte Tove Ditlesen som grunderlæg. Ja, så nyttar som grunderlæg for friere skriving og tulltjeng og ischtjeng. Og her er det altså Barndommens Gade.

Det var ikke første for at Anne Linnette lette seg inspirere av Tove Ditlevsen, men hatt av man vet at kjentes da. Barndommens gade, midt og i forsnån. Tove Ditlevsen heide ikke lett i løvene. Og jeg kan si at hun til tog var rettelig miserabel. Et år som høvesår i neste sannsjennom, som fra The Smiths. Kallauer, heaven knows I'm miserable now. Helt av øyelig godt her ute, og hørast.

0: Kvinner hugsar nekk om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle låttaka og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd låttakene og utrådte, og hvordan har de mekkene i musko avbjørngene? Hetta er senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Vi skal prøve å tøyne bruke oss i negatøy, og skal i fære finne vannet kjetter. Vi skal ikke bare fære passes på den selv, altså.
2: Hvis man har haft en minne gående, så får man stå og spille tennis og glæver hjemme.

0: Nekvar jenter djevas vi uidrottet, tajtar i tannaringar. Dansk kanning, Tja Jensen og Østergaard fra 2016 vurste, at jenter djevas vi li uidrottet, i atlan ofta best at djevas et stittre tujarskoj. Det kan være at vi lesna over fytle nekv og ta i lattare av enja sjolver, til dømes fitness. Men det viser seg at høyest atlanen best være av enja sjolve og stort tujarskoj, kommer de fleste ikke atter til li uidrott. Hesa fyr tosa vid vi tver kvinner som gavust at dukka utdra som tannaringar, men som byrja vi atter og i vaksnån aldri.
1: Jeg heter Rona Saja Eliasen. Jeg 48 år, bygger vi Høyvøk. Jeg oppnående ur Havn. Jeg gift ved Hjalte Eliasen, og vi har tvært halvvaksne drønns. Jeg arbeider i Bedre Banka. Jeg har arbeidet i Bedre Konsern i 25 år. Så, for jeg løter.
2: Når blir jeg to at du ikke har utrått?
1: Jeg har alltid vært om 20 år alder, da jeg blir til Humpelt, til Næsan. Så det var nok hvis vi ikke blir til Humpelt, eller til utrått, ja.
2: Er du ikke er det utrått av grønne reisene som ung?
1: Man har prøvd å dippe å ta i noe i angstene, men håndballet var det som man har fallet for. Så man kan ikke se det til, til fitness og sånt, men til sånne gamle. Men nei, kan ikke til, altså, utrått, ta være håndballet.
2: Hvor gavs du at du ikke utrått?
1: Ja, jeg råk vi er given cirka om 15-16 års alt, kanskje helt 16 år. Jeg har nemlig også, jeg vet ikke ordentlig hva det som gjør det at det støkker, ja. Men jeg har alltid det simpelthen en tannåringer, man unger og knapper, så blir jeg undertrykket at det blir spennende. Ja, jeg har ikke enklere nemlig til at man kast så mye trullig at det er alt stadig kompenser, ja, ståttligere og spennende.
2: Hvordan var lov uten å ha utråd som parsta og daglig det nå?
1: Ja, altså, hvis jeg husker nå, så det virkelig åndtrent. Det så jævla godt å komme ut og røres. Men jeg har alltid kanskje tatt inn i løven og ta små bøten og sånt. Man har nesten ikke tog til å huske om det er ganske lukka nekv, til man er så nekv opptid. Men helt sikkert er jeg alltid at utrådder er en viktig part av min og takkelig det, eller så vis. Og min er velvære, helt sikkert.

0: Hetta var sjatte og søgnaste parter og senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tåsa vi vid Anno Berg og Rono Seier Eliassen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstein.
1: Vi har sendt satte og søgnaste parter og senderøyne kvinner og utrådte. Eivor Klagstein leidrattes.

Hetta var sendið gjennom stuttliga sjøver ur gamlu havnene, fyrst til Eltrimum Pørstum. Søvetiltæki til kvöldskolanon var i mars 2016, og Tore Mikkelsen hefur lagt til rattis i mars 2025. Tekningar var Karjanan Berg.

0: Og hva skal du nå sende til John Popperstron? Jakob Magnussen er Popperstor.
1: Popperstron.

sundige. Her hørte jeg så rett det her popversjon og gløp av beina min ut av Man on the Moon, det er første leien til rett og R.E.M., amerikanske R.E.M., fra utgående Automatic for the People i 1922. Sangeren skriver i teksten, og ljåføreslegeren skriver i tonelegeren. Det er kanskje den beste platan til R.E.M., men det er ikke som enstøk løy, men som helt, altså. Man on

Om du hørte Elvis efter i hæsson, er det kanskje ikke løye. R.E.M.-sangeren Michael Stipe skriver i teksten som en heier til komikeren Andy Kaufman, og i middelandet var kjent i Amerika for sønner Elvis Hermingar. Den neste er ferdig fra nå. Det er London Beat, I've Been Thinking About You.

Kæreste kvinna vi Martin Johansen og Stanley Samuelsen, og jeg nevnte, jeg sanger fra 2012, og jeg nevnte jo Anne at Stanley helt til føringardegen, 45 år av føringardegen, nede i København, og la deg bare standa her, han løte mitt og Ravsplossen om, mest selta helt av utgavene i Danmark i 1924 var 26, og en telling i 1941 viste at det når du i norrlendinger tar ut de første sølene opp av omleie 240 000 eintøk. Og hør her, Ramakola!

Rom og Cola, det er en utgave av enskoleisene og sånne her. Shubidua, og nu kjall fjers. Jeg minns at jeg spilte igjen den her. Jeg vet ikke, det første jeg som ble unger teenager, 15-16 år, var jeg til det første diskjokkikapisjonen, nu kjall fjers, og brukte den her sannsjon. Rom og Cola, men de tjens vel, ikke det var så moderne år. Jeg brukte eisen Gotta Go Home tja Boney M fra nu kjall fjers, så at det her tja Shubidua. Jeg har ikke hva spillet til deg nå, men helt er et annet som er plate, og det kalles Bahama Mama.

0: Når jeg blir gammel, gnags, hvors forsangare Peter A.G. Nilsen blir 44 i december 26. Så spørning om han medder seg som gamle nu, Neivan. Han øyla visjon og gnags og reisen kjivet tonlak ut i 2026. Og te og ærne, hvis man er fruskur, så kan man klara seg ikke til ganske 100 og 20, men og fremst lett, ja. Nå får jeg spekulere noe i nøkron som kan være så imist og så overutsigelig. Og jeg vet selv hva gjør det. Men jeg får innvært til å huske om alder og år som renna og ganga og flikva. Når jeg blir gammel og tar neste resten jeg så har lagt. Åren i ganga leier fra 2023 og til å være tusen som gav det ut av.
1: Er røyne i hjert, henga ut.

Høvesmennene og i Tusam Edmund Jakobsen og Arne Karlsen. Arne Karlsen, han ikke ensår som renner etter filmmiddelen og Facebook og sånn. Ja, han trus vel vi gjør tonelagen, så det han som han ikke lukker kjente som Mick Jagger. Det dømes var det han som skriver fitta tonelagen til hit. Kjente enekleie, amnesty toner i 1991. Vi til? Og jeg alltid skal bare høre det. Det var resten i Arne Karlsen som nu og så visst som sammen med Edmund Jakobsen og i Tusam og tar for å komme med flere lån og sier der. Men det er det kan høre en ek. Vi til? Det er Kari Sverreson som synger.

Tusen bitar fra Halvhems, Bjørn Afzelius. Dette er popversjonen som vi sender ikke en popversjon kan spille hva som helst. Men som Heite sier, så må det være rock vi poppa gjøre. Amerikanske rockbakgrunn Soundgarden kom vi første halvdagversjonen i 1984. Men det var i 4-5 at sangaren Chris Cornell vid Manning var et kjent navn i fleste London. Albumen Super Unknown stakk langt i første viken opp av første plass i Billboard 200. Og her et le herfra, et stegle, ja, det kjentes da til Soundgarden, Black Hole Sun.

Det var ikke første for at Anne Linnette er lett seg inspirere av Tove Ditlevsen, men hatt av man vet at kjentes da. Barndommens gade, midt og i forsen. Tove Ditlevsen heide ikke lett i løven. Og jeg kan si at hun til tog er vært rettelig miserabel. Et år som høvesåret i neste sannsyn, som fra The Smiths. Kallauer, heaven knows I'm miserable now. Hatt av øyne godt her ute, og hørast.

Att av er med minnest. Jeg var narket hittet Anne-Sofie Restorff. Fyrra sending. At enda hørte vi første sats ur Kegelstad trio for klarinett av Mozart. Jens Smith spalte bratsch, Otni Hansen klaver og Marsten Morrison klarinett.

0: Vi har sendt
1: dansen. Nu kommer sendingen stortlige søver ur gammel i havnene. Hette første parser av Trimon. Hun var første først sendt i mars i 2025. Tore Mikkelsen legger til rattes.